Da var det Hilde Hambrus tur, 400 kroner, gevinst for en raderen. Nå skal vi ha to rader, gevinsten den 600 kroner, sist leste tall var 84. 28, 2,